0: ཚེ
1: ཚེ་རི་ལ་ཚེ་སེར་གི་ཤུ་མ་དེ་གེན་རོ་རུ་མི་པ་སེ་ཤིན་ཆིན་ལ་བེ་ད་སོ་ཕེན་དེ་ཡོང་བེ་རང་རི་གི་ཁེ་བ་ཁེ་ལ་ཉིང་ནེ་ཨུ་སུམ་ཁུ་ཚེན་ཟེ་གི་ཁོང་ཅུ་སེན་གེན་ན་བ་ཚོ་གུང་ཁམ་སང་ཐ་རིན་གི་ཚེན་ཟེ་ཁོང་ཅུ་ལེ་ཚེན་ན་ཨོ་རུ་སུ་ཚེ་རི་ཁེ་ཅན་བ་བ་ལོ་ཕུ་ཐང་ལོ་ཉེན་སར་དུ་ནང་ཁེན་ལུ་མི་ཨེར་མོ་
0: Longo Dong Cha Ge Siri Pie Ge Yurim Chue Tu Zhuwa Mi Siri Ge Ning Ju Du Yu La Ning Ju Ti Da Cun Bi Cai Ri Bu Yang Mang Ta Ji Tun Yu
1: Nam Cha Nye Dong Lak Zang Sa Du Nang Gen Ri Cai Ri Ge Jin Ai Di Sheng Ki
2: Mei Zi Ni Tong Tong Chi Yim Tang Zhu Gui Bi Chao Wan Li Ge Fei Mang Wei Nye Du Zui Ga Jia Zang Yang Zui Lin Qi Ni Yi
1: Nobir Chagatop Yenki, Pumi Toma, Jam Juli Yi.
0: Nye, Nye Mizidi, Seri Gi Pugdun Do Yuwa Chedi, Tine Pugdun Di, Mwenjo Yongwa Chajuyi.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Ling, welcome, sir.
1: Come
0: on, get out of the door. Get out of the door. No,
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཅེད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད རང གི རང ལ ཅུན དུམ དེ གུན ཁུན ཆེ བའི མང ཤི ཐོ ལ སི ནས ནས ཚོ དེ སོ ད ཅི ཡང ཐག པ ཡང མིན ན ཟེར སུན གི ཁྲོམ ཅེ ཐེན ཅེ ཐག པོ ཡོར བ ད ཡང ང ཚོ དེ གུན དུ ནས གི ནས ལམ སང ཅི སུ སོ ལ དེ གི ཟེ སུ མ ཡིན པ ཁ རི ནས ལེ པ ད ཁ རི ནས ཟོམ པ ཐེན ཅེ ཅི ཆེ མ དོ བ ནས ལེ ཉི མ རེ རེ ན ལོ ལ སུ སུ ལེ གེ ཆུན ཅུ ད ཅི དུ དུ དུ ཡེ པེ ཆ ཤ བ ན ཉི མ ཅི ལ པེ ལོ གམ ཉི སུ ཡིག སུ ཅན གམ ཅུ ཡང ཐེན ཅེ ཅེ ཅེ ཡུ རིང བུ ཅི གུན ཁུན ཆེ དོ བི ན ཉི མ སྲ དག བ སྲ ཆེ ཆེ ཤིན དག བ ལ ཡ ཁེ པ དེ ཐུན གོ ཤི ལ སོ སོ གོ ཡ གི ཁྲུམ ཅེ དུ པོ ཡོ རི མོ དོ ཐ ག ས ཨ་ནི ལམ སྲ དེ ལ ཡ ཅེ བོ ལ ཡ ས ཡ དེ ཁ པོ ཅི ཡིན དུ ཡ ང ན གུན ཁུན ཐ རང ཇུན ས ཡ དེ ཐེ ན ནི དོ ཤི ད ཚོ ཡ ན ཆ ཆ བི ནེ ལེ ལོ དེ ལོ ཡ ཡིན ནེ ཤི ལེ ག ཆ ཡ ཡིན ནེ ཤི ད ཁན ད ར ཁི རང གི ད ཅི སོ སོ ལ ཡ གོ ཡ གི ད ཅི ཁན་དེ ལག པ་རེ ཁ་ཆོ ཁན་ཅེ ཅི ཡིན་པ་གི ནེ ལེ ཁིསི དེན དེ ཏིག ཏིག གི རང ཅུན ཆེ ཐུབ ལ མུ ཐུ པེ ཅུན ཆེ ཐུབ ཡིན་ དེ ཡིན་པ་གི ནེ དེན དེན ཁ་ར ལ ཁོ གབ ཅི ཡུང གོ རི ལ ཁོ གབ ཐི ནེ ཆེ ཅི ཡུ བེ མི ལ ཝང གོ ཡོ རི ས ཡ གི གེ ཅི དེ ང ཚོ གུན དུ ཤེ ཝ ཤི ད ཐ དོང གི ནེ ཨ ཅི དུན པ་རི ཁ་ར ཤུ བི ནེ ང ཚོ ཚམ ཚམ ལ ཡ དེན ཡ སོ མ རེ ཁབ དེ སོ མ རེ དེ ལ ཡ ཅིན ཅོ ཆེ ཝ རི ས ཨོན ཡ ཤི དང ཚོ པོ ལ གེ བེ གུ རིམ ན ལོ ལ ཡ ང ཚོ ཐ རིན གི ཨ ཁ མི ཙམ ལི ཕུམ བེ གང ཚ པོ ལ ཅེན དོ དེ ཅུག ཅེ བེ ཅེ གི ཐན ཅུ གི ད ཅི ཅེན དོ ཐེ ལ ཡ དེ ཡུན དུ ང ན ཚོ ཐེ ན ལོ ལ ཡ ད མི མང ཅི བེ ཐེ ན ལོ ཡ ནང མི ཐ ཐེ ན ལོ ཡ ཡ ང ན ཚོ ན ང དང གོ ཡ ནེ ཚོ མང གོ ཤི ར ཆུང སོང ཨ ཁ ཡ ཤི བི ན ད ཁ ཅི གི ན སོ སོ པོ ལ དེ ཤོ བ ཡིན ན ཨ་ནི ཕོ ཇོང ཨོ་ལ ཡ ཁོང ཏུ ཆི ཡ ཁེ་སི པོ ལ དེ ཐབ ཡིན ན ཡ པོ ལ ཤོ ཉི དེ སུར སུ ཐམ མན པེ ཆི ཡ ཡ ཁུ ལུ མ སུན པེ ཆི ཡ ད ཁ ནར ང ཚུ དུ སྟེ ཡུན དུ གེ ཁ སა དེ ཐིན ཅེ སལང ཡུན དུ པོ ལ ང ཚུ ད ཐི ཐིང མ རུ ཁ སི བཅུ ཤིན ཉི ན ནེ ད ཐང པོ ཅི དེ ཚ པ ཤིན པོ ལ དེ དུ དེ གེ གུ རིམ ན ལོ ལ ཡ ང ཚུ ད ཁེ་སི གེ ཁ ཐབ ཡིན ན ཐེ ན ནེ ཁ ཏོ སུ ན སུ སུ རོ པེ ཤོང དེ ཡོ ཤི ཅེ ཅི བེ ཐབ ཅེ གུ ཅུ ཅི ཡོ ཤི ལེ ཐུན མི རོག རམ སི ནས ཆོ ཐག ནང སིང གི ཡང པོ ལུ ཅན པི ཝ པོ ལུ ཡིན པོ ཚུ ཡིན རོག གྱོར ཡོ ཤི ཁན ད ང ཚུ དེ ཅི གི གེ གི དང ཕམ གི ཁན དེ ཅི ཆུང པི ནེ ལེ སུ སུ ངོ སུ དེ སུ སུ ལོ ཅུང དེ སུ སུ མི ཤི དེ ལི ཡ ཅི ད ཡིན ཅི མིན ཅི ཅི སེ པ ཅི ཐོང དོ བུ ཆི ཝ རེ མོ དོ གུ དུན གི ད ཨ གི ཐི ནི ད སི པེ པོ ལུ གྱོ བེ གུ རིམ ན ལོ ལེ ཅུ མང པོ ཤི ཆུང སུ ང ལེ གྱ ལོ ཤ ད ཐེ ན ལོ ལ ཡ ང ན ཚུ ཡིན ཅི མིན ཅི སུ སུ ཅན ཡ ཡིན རེ སུ སུ ཁ དེ ཐེ ལ ཡ ཅིན ཅོ ཆེ གོ ཡ ཐི ཁེ ཅིམ རེ ད ཐེ ང ཚུ ཁིམ ཟང ལོ སུ ན ཡ ཚོ ཅི ལོ ཡོ མི ན ཚམ ཚམ ལ ཡ ཡི ཅེ དན དུ པོ ཁ ཅི སུ སུ ཨ ད སུ སུ པོ དེ ནེ གེ ཡོ མི ན ཁ ཅི གི ངོམ སུ ཅི ཁ ཅི ཁ ཅི གི ཆེ གོ ཅི རེ བ ཁེ སེ སུ སུ ཤོ ཡོ མི ན ཡ པོ ཤོ ཉེ དེ མོ ནེ ཆ ན སེམ ན ལ ཡ ཆ དོ གི ཨ ཤིན ད དེ ཁན ཅེ ཅི ཅེ མན པེ དང གོ དོ སམ ཅེ རེ བ ཨ ནི 김자나 차샤비네레 파마 이네시 게게 이네시 럽조 이네시 칸다 디게게 나 로보 치고 좀 삼상기 스틴디에 다녀만 보시오시 최선 디 투갑이야 하나조 다치 미카시 볼리젠비르기네 도쇼단 템바 누부단 템바 미티 소리야치 진조 치고시 양 참참 쇼레비네 텔리야 쇼곰 치고 오리 숨기 다치 키시 라리야 게가 터비네 게가 터비네 알게 마치야 팜가 충분히는 미신다리야 다치 차도다 만비다 콩주치야 소인나 펜주 관리야 정국 안에 럭교치야다 펜주 형대치야 그나 버튼지 지유도 맞추다 님시 근제지 임비네 나나 저 텔이야 제제 치우리라 친족이 섬르지 거시 있음스면도 시장이나 당나 좀미다 밀이야 파초 시비 그림 날로 이네레 시장보 괴로 유바 당나 주게 팜 근제지 유연 유비네레 대날로야 수수 머시티 말라바디 계심을 상기 다 개버디 카레 수비나 나나 조지 교용 것도 시지 고워지 볼류진도 나 차샤비네 볼로카지 다지 수소 톱 유비네레 딜이야 지 고송 야보지 차치도 니 볼류 밀제 메비네 수수 가장 티지 대송 치아가 치도 아니 인지미지 고송 치베 모도 파 발괴 치아 뉴뉴시 ད ཁྱི ཕྱད མ གསར ནས ཆ བྱས ནས ད ཡར སིང གི ཚུ དེ པོ ཁ ཅི ཉིན ཐོ རང དེ དེ ཟེ མ རང དེ ཅི ད ཁ ད གི བ ཆ ཅུ སམ ལ ད ཅི སུ སུ ཅོང ཆེན ཆ དེ གོར གྱང ཆ པེ ལོ ཆ དེ གོར གྱང

ཁྱི ཡི ཅིག དེན ཆག པའི ལྐོག གྱུར ཐང ནང ཞུ སེམས ཅན ཕེ བའི ཆོས ཉིད ཐང ཚེ རེ ཆོས ཀྱི ངོ ཚར དམ ཐ ནི མོང སེ གྲུ མི ན བའི ཕོ རམ ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ ཚོ ཚམ དེ ལེ དུ དེ རིང ང ཚོ ཚན ཚན ནང སེ དྲུམ ཤི པའི ལེ ཚན དེ ཤུ ཚམ ཐ ཤི ཡིན ཐེང དེ ལེ ཚན གི ཤི ཕྱི ཆིམ གོ ནང ཁན ང ཝང དང ཚི ལ ཐ ཚུམ ཅི ཐང ཡི གོ ནང ཁན ཅི ཝ ལ ཤི ལེང གེ ནས དུ དོ དུ ང ཚོ ལེ ཚན པ ཉི ཡོ ནས གེ ཅིན ཆི ཤི ཤུ ཡིན ནམ ལེང གེ ཤུ དེན ཅ གོ ལེང གེ ཤུ དེན ཅ གོ

0: ཆུ དེ ནེ སེ རེ ཆེ
1: གུན དེ སང གུར མང ཚེ ཐོ ནེ སོ གུན ཆུང ནོར ཕུ ཝེ སིན དེ ནེ ཚེན
0: ཐ དེ ཁེ གི སེ ངོ ཚོ པེ ལེ སེ དེ ནེ ཕན ཆུ ལུང ཆེ ཉེ ཆེ ལེ ཁུ ཕུ ཝེ ལུང ཅིན གི
1: སང གུར གུན དེ གུན ཆུང སེ པེ ལེ ཚེན ཡིན
2: ཉེ དེ སར གུ པེ མང སེ པུ ནེ
3: ཡེ གམ ཉེ གུ ཅུ གི ཁ
4: བྱ སར གུ པ ཡེ ཁ མིན ཅེ དང དོང
3: སེ རོ ལེན གེ ཅེ ལུ ཉེ དོ ཉེ སུམ ལོ ཕེ གེ ཡེ ཅུ
1: ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: སེན་ཏོ་ལིང་གེ ཐིང་དེ་ཇུ་ཐུན་ཚོ་ཨུ་ཆེ་ཏ་ཤི་བེན་ནང་ཚེན་ན། ངོ་ལ་ནམ་པ་ཚོར་ཀྲུང་གུ་ཕན་ཇོང་ཧེ་མ་ལ་ཡེ་ཐ་ཁོར་ཁི་གེ་ཇི་ཉམ་ལེ་ལིང་དེ་གུམ་ང་བེ་ཀུན་ཅུན་ཚུ། སཱ་ཐུ་ལུ་ཟེ་ཁི་ཉམ་ལེ་གོར་ལོ་ལིང་ཆེ་བེ་ཆིན་ཟོམ་ཁོ་ཅུ་ཐུ་གེན་ཚ་མེ་བར་ལུ་ཟེ་པེ་རེ་ཆི།
3: སཱ་ཐུ་ཕུ་ཆུ་གང་ལམ་སར་བར་གུ་ཇི་ཁོ་བྱི་ཉེ་ཅུ་ཤུ་ཡིན། ཤེ ཉེ ཐུ ཤི ཚ ཐོང གེ རོབ སུ ལུ ཚེ ཅུ གེ ཕན ཅུང ཆོམ ལང མ ཐུང གོ མ ང ཚེ ཡུ གོང སུ ཐང ཡམ ཅེ ཆེ དེ ཨ གན ཐིང ཁེ སར ད ཤིང ཅི སི ལི ལུ སུ ཐོང གེ ཐ ཤི ནུ ལོ ཇོང གེ གང ཚེ པོ ལུ སོ ཅོང པེ རེ གེ དུ ཐུ ཡི གེ ལ མིང ད གོ དེ གང ཚེ པོ ལུ ཐུན ཅིན ཐོ ཆེ ནེ ཀྲུང གོ ཐ ཨ གན ཐིང གེ གམ ཉི གེ ལུ ཚེ ཉིམ གུ ཐ མི ཅུ རིང ནེ དེ ཐུ གེ ཕུ པེན ཅེ སམ ཅིམ བ ཤི རི ལུ གེ བེ ལུ ཚེ གེ ཉི མུ ཉམ པེ ནི ཀྲུང གོ ཕེན ཇོ ཧིམ་ལ་ཡེ ཐ་གོར ཁེ གེ ཅི ཉམ ལེ ལིང དེ ཀབ ང བར ཐོ བེ ཐུམ ཅེ ཡུར དུ ས བ ཤི རེ ཧིམ་ལ་ཡེ ཐ་གོར ས གོང གེ ཐུམ མ ཡིན བེ ས བབ གེ ལེ ཅ ཐ མིག སེ རི ལུང ཐུང གོང གེ ལེ ཆ དེ ནེ ཐ རེ གེ ལིང དེ ལ ས ཐུ ལུ ཅེ ཉམ ལེ གེ ཡེ ལ ལིང དེ ས དུ ཛུ དེ ས གོང རང ཤིན ཐ གེ ཅི ཅེན ཁེ ས ཐུ ལུ ཅེ པེ རེ ཉམ ལེ གེ ལེ དེ དེ བཞི ལིང་དེ་གི སོ་ཡུང་ངོས་སོ སམ་ལུ ལབ་ཅུན་ཆུ་ཨ་ཐ་ པེ་རེ ཐུབ་ཆུང་ཤིན གེ་གབ་ཅིན་ནང་ཁེ ལེ་རི་གི རིག་ཅེ་ཁེ་ཅན་ཐ་ཐབ་སུ་ཐང་བུ་ཅེ་ཏི་པ་ ལུ་ཅེ་གི ལེ་ཉེར་བ་ཅེ་གི སཱ་ཐུ་ཉུག་ཤི་ནམ་ཅ་གི ཅེ་ཏེན་ཐོར་དོང་ཐ་ ལུ་ཅེ་ཤིན་དེན་བེ ཝུ་ཏ་པུང་ག་ཅུག་ཡོན་སོ གག་ཅེ་ཤིམ་ཅུ་ཆེ་ཤིར་མིན་ནེ ཏོ་ལེ་སམ་ཐ་ ཏ་ཅུ་ ལུ་ལིན་ཆེ་བུ་རེ ཅེ་སུན་གི་གེ་ཅེ་བེ་རེ་ལེ་དེ་ཐ་ དུན་དེ་གི་ལེ་རི་ཕེ་གེ་གི་དུ་ཤི་ལེ་ཅོ ཆོང་དུ་ཤུང་ཁེན་རང་ཡུ་གི་ལུ་ཅེ་ལེ་ཐུན་བེ་ལོ་གོ་ཆེན་པུ་ཆེ་ཡོབ་ཤི
1: ཕ་རང་གུང་ཅོང་ ཅེ་ཏེན་ལུ་ཅེ་ཐོ་དམ་དེ་ནེ་ཁི ཅེ་ཆེ་བ་ཏོབ་གེ་ཁི་ཐ་ཐིང་གི་ ལིང་དེ་སུ ཉེ་ལུ་ཅེ་ཁི་རིག་ཅེ་ཁེ་ཅན་ཐ་ ཅེ་ཆེ་བ་ཚོ་ཐ་ལིང་མེ་ཆེ་བ་ཐ་ ངོན་ཐུན་གི་དུ་ཤི་ཐ་ ཆང་ཆུ་བེ་ཉམ་ལེ་ཆེ་དམ་མང་པོ་ཤིན་དོ་ཆུང་མ་སེ ཉེ་ཐོང་གང་ཆེ་རུ་ཆེ་སོང་སི་ཅུ་ཤིན ཁོང་ཁེ་རང་གུང་ཅོང་སཱ་ཐུ་ལུ་ཅེ་ཐ་དེ་ཐང་ཅོ་ནེ་ཆུ་དེ་ཁང་ཁེ་ཇུ་རིན་ཤུན་བ་སུ་ལུ་ཅེ་ལིང་དེ་སུ་ཉམ་ཅུ་ཆེ་བེ་ནང་ཐུན་ཐ་ཉམ་ཡོ་ལེ་རང་ཉེ་གི་ཅི་ཐུ་གི་ཇོང་དར་ཆེ་དང་ལེ་སུ་དོང་ཐ་སཱ་ཐུ་ལུ་ཅེ་ཤིན་དེན་བ་སོ་གུང་ཐེ་ཛ་ཆེ་སམ་ཅོ་ཐ་ཁ་ཆོ་ཉི་ཆུང་ཤི་ཤེ་དུ
5: ཨོ་རུ་སུ་གི་ཆེ་ཉམ་ཅི་སཱ་ཧ་ཅི་ཐུན་གི་ཁང་ནེ་ཡིན་བེ་ཝེ་གི་ཐ་ཝ་ཤི་ལེ་ཕུ་ཡི་
1: ཁ་ཆ་རང་གུང་ཇོ་རི་ཅི་ཁང་ཤུ་རུ་ཚོ་ཇོང་དར་རུ་ཁ་གི་ཅེ་ཆེ་བ་ཆི་གི་ཡུ་ཐ་ཁོང་ཁེ་རང་གུང་གི་ཁང་ཤུ་གུང་ཁ་ཕི་གི་རུ་གུ་ཡི་ཆི་གི་ཁེན་ཡུ་ཕ་གི་ལུ་ཅེ་བེ་སུ་བུ་ཆ་གི་ལེ་བ་ཐ་ཡུ་ཤེ་ཐ་མིང་ངོན་བེ་དུ་ཤོ་ངོ་སེ་ཐུ་བུ་ཡུ་མེ་ཝན་ཡང་གུན་ཐུ་གི་ནམ་ཆང་ཐེ་ཐ་ཐོང་གི་ཅི་ཁང་ཁ་ 你都你三个月给用滚退旅者政策各种的问题俺催明的推三个车车明车银这车吧为个套我是李副业俺催听一种大气超江边无尽铁了力去签约来签俺催中大气听日日他们今天的签约旅者去现在是我他真都是前面两名送作签的女婿有贵东冲签的配给滚退旅者查下了配给体位去我用玩七个银细细度 绿色的电影七巧塔比例定色签的罗曼松集让中给绿色体七巧塔比例七

0: 誒莫歇過恩救為神當面的阿里撒勒丁達拉小運救神的你你聽著的是光馬祖那是經的那那林森拉拉拉安加拉南尼古雄南高勒老是聽著我老老老林古甘薩
1: ཡང་གི་དལ་གེ་པ་སང་ལ་ཞོབ་དལ་ཁམ་སང་ལོ་ཞོབ་དལ་ཚེལ་ཁ་ཤུ་ཡིན་ན་ཉིམ་དེན་དུ་སེ་གལ་མ་ཅེ་ཡུ་དེ་བི་ཡ་ལ་ཁ་དུ་ཅིན་དུ་ཅེ་ལོ་ལོ་ལིན་སེ་ལོ་ལོ་ལོ་ཨ་ནེ་ཨ་ལུ་ཤེ་དི་དང་དོ་གེ་ཡང་གི་དལ་ལ་ཏ་གེ་པ་སང་ལ་ཏ་ཤི་དེ་ད་དང་ཇོམ་མ་སོན་དལ་ཁ་ཁ་ན་ཉི་ལ་ཡ་སེན་བེ་དིན་ན་ལུ་ཤེ་དི་བི་ཡ
0: No.

0: ཁམས་ང་གེ་ཡང་ཅི་སོལ་ལ་ལོང་ཁམས་ང་ཁྱེད་ང་ཚེ་ལ་ཁ་ཤུ་ཡིན་ན་གེ་ནེ་ཅི་ལ་ཅི་ཡོལ་ལ་ལོང་ལོང་ཡེ་པ་དེ་ང་ཅི་ལོང་ཅ་ཚེ་ན་ཅ་ཡོལ་ལ་ལོང་ལོང་ནེ་སེ་ཨ་དེ་ཅི་ཅི་ཏ་ལ་ལེ་ཅན་ན་ཤུ་ན་ཅེ་ན་ཅི་ཅི་སུ་བེ་ཁེ་ཏོ་ལ་གེ་ད་ན་བེ་ཨ་མ་ཚེ་ནེ་ལོ་གེ་ཤེ་དེ་སོ་ཡ་ཕི་ཉེ་ཡིན་ 姐姐，你不今年能没用了？毕竟，人家，啊，姑叔在当当，叫我啷个用喂？那你去经营？
1: 哪能？
0: 大家给他录当这个呗，懂不懂？
1: 哪能？给他拉不扎实，你们扎实呗了。林森，老啊，你看咱家天天，俺这一年五年来在南城俺小姐，那生产卡车就哪有呢？
0: 哦，点不见在那单，那个哈红是吧的？
1: 林森，老他们这是哪到哪了？
0: 一根草完整子，切那样，一身马肚，身把热拉不，草完的就切样，种技术。Tu no longe legi corsare. La tu c'è nagla.
1: Lince, no, no, tu c'è nagla di c'è nagla.
0: Lince.
1: No, anche la inconse rin la inna tu c'è yu ki kombo yu ba c'è sanna nganzo yu niang pu nye le c'è nang kangman su gyo zha wa su yin la.
0: C'è, tu c'è nagla.
1: No, no, c'è din c'è wo.
0: Lince, tu c'è, c'è din c'è wo.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ལེ དབ གྱུར གྱི ཕུ གྱུར ཆུང ཡོན ནང ཁོ ཚོས ཆི དུ གི ཚོ བ དེ ཟོག མེ གི ཇོང ཚན དང ཚན མེ གི སབ ཅུང གི གྱེ གུ བ དེ ཅུང ལོ ཕང གུ བ ཞི རེ ཨ རེ ཡ ང ཚོ ཇོ བ མེ ཞི ལ ཚོན ན གྱེ གུ ན ཆི ཁུ རིམ ནི ཅི གང གུ གུ བ ཅིག དེ གི ཆུ ཉི ཅིག ཡིན ལ ཁུ རིམ དེ ནི ཆི དུ དང ཤུན དུ ཐར་མ དང གེན བ སོ གི ཆུ གུ བ གྱ གོ དང གག གུ ཤུ ལམ རིམ མོ ཞི ཡིན བ མེ་མེ་རི ཅིག་དང ཐུ མེ་ཤི་གི མེ་ཤི་བུ ཐུ་རིམ་རི་རི་ལ རི་རི་གེ་ཚན་ཐང ཁེ་ཤུ་ཡོབ་ནི མ་མེ་གོ་བ་ཤི་ཡི ཐེ་ད་ལེ་གང་ཅི་དུ་གི ཚོ་ཨ་ཏི ཤིན་དུ་ཁེ་གང་ཆེ་བར་དུ་ཏི ཐེ་ནི ཡི་ཆུང་ན་བུ ཨུ་ཁུ་ཐང་ཅ་ལ ཙང་ཆབ་མོ་མོ་ཆུ་གུ་ཐང་ཚུང་བེ ང་ཚུ་ངུ་ནེ ཅིག་ཅིན་ཆ་གོ་བར་དུ་ཐོ དོན་ན ཅི་དུ་ནི ང་ཚུ་ནམ་ཡང་ཅི་མེ་གི དམ་གུ་རིང་མོ་ཤི་ཡིན་བེ ང་ཚུ་ དམ་གུ་ཏི་ ཁ་དོ་ལ རིང་ནུ་ཅི་ཅོ་གི ཅག་དང་ཅུ་གུ ཅི་དུ་ནི ང་ཚུ་ གུན་ཐུ་ཁིར་ཤིན་བེ ཡང་དང་ཉེ་མོ་ཤི་ཡིན་བེ ང་ཚུ་ ཡང་དང་ཏི་གུར་ཁུ་ལ ཐུ་རབ་ཁི་ གུར་པ་དང་ཐུན་བེ ཚེ་སོ་ཅིན་གུ ཅི་དུ་ནི ང་ཚུ་ བུར་བ་ཚ་གུ་ཐ་ ཡོ་མེ་གི ཐེམ་གེ་ཡིན་བེ ང་ཚུ་ ཐེམ་གེ་ཏི་ ངོ་ཤུ་ལ རིང་ནུ་གི ཨོ་ནང་ཅིན་གུ ཅི་དུ་ནི ང་ཚུ་ སོ་ཡང་གུ་གུ་བེ ཤུ་ལམ་ཤི་ཡིན་བེ ང་ཚུ་ ཤུ་ལམ་ཏི་ ཀ་ཁོ་ཐང་ ཀ་ཁོ་ཅོ་ནང་ཁི་ སུ་གུ་བ་ཤི་རེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས